Tiba lewat tu sing merasa ngale pengupa jiwa joga tika dura negara ngalain beli.